0: Na, thank you na ICI. Kia mwisho to sokerio. Ni ndo wa mathare ndo na akinya na forte. Ni gwika atia?
1: Ni gwitidira ka. Yo sei moni kuma kere ma gai.
0: Ah, kohana atia muthe.
1: Wetha ese.
2: Ni gado. Thank you. Ni gwikidira ka. Mutsabu ine wa kameme kayuka mwingi.
0: Sai mabito.
1: Eh, gaitheria da gitare hau.
0: Ni agaitheka muno muno muno.
1: Mena mzae wake.
0: Ona wanjo ni agaitheka. Mr. Wanjo hii.
1: Asile dayo. Yedi na uru.
0: Urora uru mata morodhila kwa uru. Ya?
1: Utire gaine.
0: Ii, tutire gaine wadhile ku.
1: Yedi ya huku kirema agai. Mage yuki mashari agaitheke.
0: Ni agaitheka. Ni agaitheka.
1: Yoke agaitheke jesi haya kenyozi. Cool guy kenyozi.
0: Cool guys kenyozi.
1: Mea halaviku.
0: Ii.
1: Ni gado, diye na kiyo liye na kumudikere, kumudikere hiyo.
0: Niweka wega, thank you.
1: Thayo.
0: Uraga yura wena inywe, thayo. We mwega.
1: Gavite.
0: Kuhana atea?
1: Warapiyo.
0: Andiye deo kuwadri na uru we?
1: Ya, na izo tuti na uru na kuhore, ya tuhore, ya tumudikere hiyo ya hanada hitari.
0: Ehe.
1: Ojo dakire josewa bebe kumagu kwa edarasha.
0: Atito,
1: Josewa bebe kumago kwa edarasha.
0: Karibu, josewa bebe nda kurikana.
1: Ni tutire gaine.
0: Ni tutire gaine na nda kira niko kuigua.
1: Tutura inu omu no. Tumudikira hirio haa. Rakajuga diye na kiulia ye. Ono gaizi ya duwele.
0: Na kupongeza kifidi.
1: Na kupongeza kifidi. Gaizi ya gesheshe.
0: Ate gesheshe.
1: Gesheshe.
0: Ehe.
1: Joke gaizi ya dego wa aduzi.
0: Ehe.
1: Wa mwisho geye my brother itago maina. Eni.
0: Ni daga ize kamuno.
1: Ajige na otomozi kire ya hai. Ya ugo kahora.
0: Thank you so much. Ni daga kena.
1: Tu igure ya daitari ya kutuira.
0: Thank you muno muno. Haya rekei tuhea neka anyari uri tukiulia shure shiga neona adoitu. Ni daga itari nawa gedhio ni Gugi. Wa Iowa.
3: Ni daga ize kamuno.
0: America. Ta igure ya raiga. Good morning gathuke mundu. Morning to you. Yeitheka, salimia Dr. Wanjohi, Sister Margaret Masharia, the Queen akiwa Iowa Des Moines, Des Moines. Our esteemed Kameme listener, and one and only one, Mr. Wanjohi.
3: Wow.
0: Thank you, Goge. Muthuri unu wafata, kukuga, ura sacrifice kwa huko more hemuka, kukua weirari. Nie die dona kahe dio yo bisha dio na ni diura ko gevi gati go urire ah ya magisa mariana ki hura ko bara bara no gedu to gevara. Hello to you my big bro Moses Thairo Mburu. Nice one neto kwaria Moses wito thairo ogwo buru no ethoguo. Thank you kataso kadio suriation na ihenya. Mhm ndege tari kadri na gurika ni gaide diga ni one star 447 hash star 447 hash oria ke oria wethe boxi usagure boxi star 447 hash rigi girimiro gwenana ginya girimagana matatu mamiro gwetano ithare ri turatha kana jackpot ya girimagana mana besa sia Kenya jackpot ya girimagana mana adweri star 447 hash obvious ni nyarari na mono yo ngewitu star 447 hash iyo neyo number iria ihuirie indo star 447 hash gatha doko box. It's back with the bong. Wasa agura star 447 hash. Nagurika niye gure na baigire na baida todo gasa agure todo shoni rete tayari. Luwe with the munya kawakuwa ishiyogi. Ne star 447 hash. Jata kita ito sokeri.
3: Thank you, mono. Tukwa bedelia na madamu wewe kule ya Naroko. Arauga neara dhuburo muno negedhuli. Na noto mwere horo wago tura kwa negedhuli. Maita maige uka gani todo wa infection ya gedhuli. Todo gedhuli ni keigira gia heho. Ya kugikoro lege kwe na burane ne. Eo neo tuga ga uka igiria heho dhini wa gedhuli giyaku. Noka bedelia kuigua gedhuli ni kirale hema dhina. Tumitaga viral infection. Iria ya affectaga respiratory system. Kuhihia waku ukabiriria kurehe thina ukabiriria kugia na discomfort thine wa githuri giaku ona maita maingi ukabiriria gukorora tondu mahuri maku kana lungs nishiabiriria kugia na kindu gitagwo mucus na riera ria gutwara kana mikiha ya gutwara riera na gucoka kuruta kana miferethi igakorwo ni irakundera.

0: Facebook uone hilo neno. Chico Stacy asante. Vina bere kulike wa comment na ushia. Mwini etago mchungaji Ruth wa moyo Muroi Bara. Asante Mam Kate, thank you. Wamoge personari. Asante Damaris Nai, Master Kim, James, is it James Warogoro? Najaba itago Danga. Ngangagi Karu. Wee, hiki nyirethi na ashara, ya. Na niyo kuigua mohoro. Dodo shio, team arahoka. Mwiritu ugoito shiko, Stacy ni ya igira. Ni mrembo kweli, amerembesho na Mungu. Na shoki ya gatho mwono ni todo wakukuro hamwe nawe kuhenya wa Kristo. Na ajabe tarigana gira. Mike, wira adhibiro ni Kristo. Ninawanyo ike genye nyadu manoje tereire. Hawa wa mama. Nigeza dema taburo yuko kwa kameme. Mwura nioka. Mwawush. Daguti mwako inu mwawush. Mwawanjiku. Hado ome news dhudho shuni timara huka. Urime kure kuro imia majaliwa. Ni hiyo kesho. May God bless you. And thank you.
1: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ni mohoro maka meme kayoka mwigi.
2: Kile anafanya kila kuchao ni wizi wa mali ya umma. Kodi ndizo hizo. Alafu anatuambia ati leo mimi napanda miti.
3: Chale jimwe to na idwe andu ifahau. Tutire na mai. Ni tunogire migongo muno. Ni turwarire migongo. Ni turwarire nginya maguru. Ni turorerwo mai.
4: Thaici thuti ni turameegire kando tukara mundu kuringana wiro ri abete akaruta na kumunyita uri aroka ground ya gatu na gatwikira. Tunywa mai matukanete na sewage. Tutikora wona otherwise uko ntwarekere irio fi.
5: Farafara ni sijekete na njira nene muno na tariko kona ucuthiriria wone andu aduthi no no ria marathie marageria kurira marima
6: uma weigiririku no shaba
7: ane seseni yako ya kamera rakameme kayuka muige ge kwa mokira metha ine ito ya mohoro itha inerere ria thinasara ni roshine buri kihingurirwo niguo ikarie munyo wa irura jetagwo muaura wa wajiko maofitha area forithi area mathitangetwo na ihetia ria kuhama mwana wa miaka 3 na nuthu kimwire meguthie na mbere na kuhingirwo gwa kahinda ga thiko 14 rere uthuthuria uguthie na mbere na gutafanio wajiko wa gashuga nwe uri na uhoro uyo makeria.
8: Maafitha area ya forithi kuma shashenine ya Kijo imenti ya gatagate na rema thitageto na ihetia ya kuhahama kemwere kairetu kambi ya kaita tonanudhu meguthi nabre na kuhigiro shashenine ya forithi ya Mero kwa ihidari ya thiko ikomina inyago kuthuthuria ya igururia gikoke uguthi nabre ituarele ya retuere iduo igotiniri ya githoko ni mushirithani ya wa igotiri unafuna sarapai.
9: Slenius criminal cause number 041 of 2026 Republic versus the respondents Nicholas Morethi Njagi and James Mutabari. Kiongozi wa mashtaka anaomba kwamba wahusika hao washukiwa hao wawili waweze kuzuiliwa kwa siku 30 ili kukamilisha wazuiliwe Meru Police Station. Tafaa nipeane nafasi hawa maafisa wakiwa sasa washukiwa waweze kuelewa ni nini imewakabidhi na vile vile pia koti iweze kuzingatia haki za mhasiriwa ambaye amelalamika ndio hii uchunguzi ianze ambaye ni mtoto na kwa hivyo kwa sasa mtazuiliwa kwa muda wa siku 14.
8: Shira ushio ni ukagweto tariki 23 mweri ni uyu mwaka uyu.
9: We can get a mention date in 14 days. There will be a further mention on the 26th of October 2026.
8: Hado ini haka meme FM kuma Meru jitagua wajiko wa gashuga.
7: Mwege wa sigirai kajiedo ya idhoero urathi gata thirikari kumanini ramadhena mamae na ulea dhinoleo kore tobe heri idia makiri ya muginyagia maria manini marakura guwa makihoka kuma kure kabonia tata chemicals ni madhirete kurumira kuhiguo guwa kabonieno. Kelvin Kimaro nuwaratarlia.
10: Aikaria sigira ikazi ndio hiyo hiyo mathita na mbere na kugumirwa ni nyota ya maene rethita na mbere na kuhereri makiria kuma kaboni atata chemicals magadi ya higwa mau kafere mogithi wa kaboni no wageraga na kumahema imana mama taithagi hari mahudhuro ma mishio hama na mama hiyo mao
11: maji ya msaada tulikuwa tunapata wakati kaboni ya magadi walikuwa

0: wakifanya kazi. Kuna sehemu tutang ziko hapa karibu ambayo walikuwa na mwagia, ingawaja haikuwa inatosha, lakini watu walikuwa wanatumia, si wanyama. Na wakati huu tuko na changamoto kwa sababu ile kidogo hata ikiletwa tuko na ndovu hii area.
1: Atumia huko makiuma ni nakuwa ndafari ya kilomita makiri ya merogwe na nigo usharia mahae na kure maumaga madhama hao tuko na kushoka mudha nyoyugi madhama hao waini.
2: Tulikuwa tunaletewa na train maji, tukabatika wakati hiyo. Wakati train ilipoenda, tumesumbuka sana. Tunaenda na punda saa 9 ya usiku, tunapata mandofu pale njiani, inatusumbua, tunakuja bila maji ya watoto. Kwa hivyo sisi tuko na shida kubwa sana hapa Singiraini. Na hatuna means ya mtoka, hatuna means ya gari ya moshi, tunakaa hivyo hivyo tu. Tunaenda na mapunda, tunawacha watoto wadogo nyumbani, tunakuja tena usiku.
1: Na kuna dhino dhita na bere na kuhereria kuma na wagi wa Burama ugete harifa tadrikari kumaririka nana kumaura mitage kweno yako waga mahe.
3: Maji ni shida huku, maji huko ni kama dhahabu ukiona. Kwa sababu, ndo moja tunauziwa shilingi 100. Nina kutegemea kwa kulisha wanyama, ama kumpatia wanyama maji, ama kumpatia mtoto.
1: Haduini haka memeka yuka muige kumaka untene akajia do ni jetako Kelvin Kemaro.
4: Arimi airi ya mwena wa Gataga ni maiketi yereta na kure thirikari kugitira thothayate sheiri ya makiuga kure na tulia nime makure to marogore irie kuhagura thothayate shiao irie shio kete hamwe na gutaithiriria ya arimi ya shio taoria Rose Wamwagi Rataria.
5: John Waweru mrugamiriri wa deri ya iria ya Gataga aria ri umeugite ta thothaite aiketie rita na kuri thirikari kugathika watho uri uri gitagira thothaite makiria muno cia iria. Waweru akiuga ni kuri na turia nime makoretwo marongoreirie kuhagura thothaite cia iria ire ikoretwo igiuka hamwe na gutaithiriria arimi ya iria.
6: Vizuri watengeneze sheria ambayo ita protect these cooperatives, kwa sababu wasipotengeneza sheria ya kuprotect these cooperatives, cooperatives zinaizaisha na ni nyingi sana zimeisha. Hii si kusema iweziisha, zinaishanga zikiingiliwa vibaya kisiasa na tukikosa viongozi ambao watashikilia hizi cooperatives. Tunaomba kama ni county government, kama ni MCA, kama ni women, wote wafutengeneze sheria ambayo ita hudumia hizi cooperatives.
5: Waweru wakialia musamani ni narimi a deri eno itora inere ya Karangi Gataga ata aliria deri eno ya bere iria narimi iganarimwe kore ali umakurete ginyagi arimi magana manana ide agasaka ya thogora wa irio cia mahiu ulio kore tuole iguru makiria no dorio sogiri iria tulia ni megukorwo magithondekera irio cia mahiu iria ikore tu itakinya ni iria ikiro.
6: Currently, tulitoka kwa wakulima 100 na kitu, sasa tumeelekea wakulima 800 na kitu. Maziwa tulitoka kwa lita 600, currently tuko kwa 1400. Na tunaendelea kutafuta maziwa na maziwa iko sawa, na tunashukuru kwa serikali na wale wote viongozi wanatushikilia. Ile chakula inatengenezwa, bei kwanza iko juu, hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hiyo chakula sio kwalite mzuri. Kwa hivyo tunaomba kama wakulima waweze kukua na hiyo protein kwa mashamba yao, wapate hiyo protein, hiyo bean ya protein content waipate kwa mashamba yao, ili tukitengeneza chakula tunajisiagia kitu ambacho ni homegrown. Kwa sababu hizi za kuimport akina sawa na hizo zingine za kuimport zinatuletea mashida.
7: Nisi ratu hinyeria muno ni undu wa bei gukorwo bei ya irio iguru muno na igakorwo igiuka haria turi ni irako ina cost nene.
5: Kameme kayuka muingi itura inire ya Karangi Gataga tagoros wa Mwagi.
4: Ripoti ya Rose wa Mwagi kuma mwena wa Gataga niyo ya totirihira mohoro maito ma dinasara mohoro magi marego kinyira wona shiha datha imwe tuka kukurana na jire ya mwanya niko korore mitabo ini ya kameme kayo kamo ige jeta guo muaura wa wajiko
8: nime nyate
9: uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo kamo igi. Ogekoro we na odo gira kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
8: Kameme
9: Arahoka Roshine dhinashara ginya dha inya
10: Arahoka.
9: Nego ikira kia ya kuzathaura magazeti
10: Mekwekwe
9: Oteti Wojoria
8: Kameme
9: Kameme kayo kamo igi tuko chonjo Roshine dhinashara kijadhainya Arahoka.
10: Don't miss out.

Kuri leo the matigeto nedo na remara shakaya tukumuhora gai amuhe dai wa gorodomo na meshiria na makiria ashoke ithenyeni ria cioma mutigete na kuri leo the mahurukete tumahore gai amahe kihuruko gitathiraga na gutheri wa hingo ciothe umatheragire marahuruka uhoro negutukego hau ne tugikirira gaturumo imenyithia cia muthenya wa umuthi dinabira na kuhumuka noge no tukumwega ni jetagwo muthoni wa waja.

0: Right. Dagetari. Hena do aigano na mararia na idu hide nerere. Yes. Ndeda gukoro githie kuria mutaboine wa WhatsApp. Ni ado ige mono. Ndamenya hau namba yaku Esheba. Yes, yes.
1: Na ko Thomas Yulia, mwena wa message WhatsApp, ona ginya ko bora dimo, mwena ronge bena mwenza ngwa ra mukira dimo, ko bitukira 0743600900.
0: Dagitari ne udeithetie, drari na bleeding ulcers ni honete. Nyumeta mwena wa Naikuru danaugaretwa.
1: Madina mama ironda siana netuko atuki marora ona modebe kesi nyuma nayo ya mundura rambrint ena dina wa ironda siana na nathikiro kirufiro tondu na kina mucus na madina suni ma dina makoroga makiroro na mundu agatuika wa gutetheka na ikuru kora wandi kumuthenya wa rucio nyombere ita wa nation kuriganya na muthigiti.
0: All right. Haya, hemo dogi haha rogu atiriri. Okay, katuone. Hiyo dawa ya kuongeza nguvu ya kiume ulinitumia engineer iko safi sana daktari. Salimika.
1: Asante, nimesalimika sana. Pia hapa tunajali wanaume na tutakuwa na hiyo topic yao saa 6 mpaka saa 7. Nigumo ndo ina kadhina kauga kulima mugunda na ringi na rare mugo wake. Atuaririe ona kana tuire tumutumire dawa. Ila tuitaga one man. Tumapia gana dhogora wa shilingi kirigire na magana matano. Na engineer na ondemwele angiona mwenzao. Onarusio ni tuoka ga engineer. Vare Kahuru Building. Nige dhoke tuona na natuali ya makiria.
0: Right.
1: Mm.
0: Nilikutembelea Murang'a ukanipima. Kumbe nilikuwa na prostate enlargement na sikujua. Naendelea na dawa. Asante sana daktari.
1: Thank you. Madhina ma adhuri. Madhina wa mudhiori. Nile inawina adhulia inge na niketura amera. Aekora nuegwa nuare mwande binyawolire. Waka menya mwiru waku kwe na kaundura kwira. Atipe na kathina karathina ambe na ringi dura amenya. Na nura kora adhulia inge ni maimbire ngae. Noga kora nikuwa siuma kana. Dengi manya ni unge na mudhulia kithiti vitale. Manya tekuwega. Taruwe mudhenyuma na kembu. Anjira atikaunduka uambia ukegwa tena. Rune bende ni gara turo makije na ndara thuguma rune bende ati aroka okay. Tugaga mundu oketene na buri okukatene no gwo gutetheka Murang'a tusemanie Friday bara maheshi kuriganya na benki ya KCB.
0: Uyonake ni shabiki wa Naikuru etago Keni Wabata. Thank you. Yukerugeithi aroria he murata aroria atiriri ati mundu agikorwo na ectopic pregnancy arenda ya muhika ni mukiha ruga muhika ni mukiha no hote kugia mwanae na agikoro dagigia ri kwina kihonia
1: mundoge tenda ya mukiba ni kuga ati itumbe ria fatara isone spams process ya take place ni akolire ninge ndo wa madhina mana tukugete my infections ayikora ringi ndo wa tugire ria wagena infection ni retaga mabira na ironda mukibo suka bingana wakore tumbiri athire rikihata haria na riu tondu kamukiba ndeka nyamuga sekeli mwanake ambia kundivelopira hau na ni tugaga ectopic pregnancy kwa kindu very very risky na ni uragaga tumia ingi muno na nike tumeraga kathina ungegua we murito na ni ambia guturwa nenda seriously tengera ororo abata koro ina ectopic pregnancy ayikorwa we murito na ringi ni mweri umwe kana ire na nuregwa kabinda ni wambia kuona kabinda ka mweri ni kambia guka na we murito tengera thibitari araka to nokoro hihi we na ectopic pregnancy na nokoraga ni uragaga tumia ingi muno na juge mutumio gite nda ya mukiba na koro wana chance ya kugia mwana onge kugunda kegwa kimaka tondu rira muno eko operation nundu wako kiruta mukibo sumwe na tiga gwa nomwe.
0: Okay.
1: Gube na chances na still angekora nageretie na nagite na tuserere nigetha tumurore.
0: Ucio emona wa Naikuru.
1: Naikuru oke rucio tusemanye ba rucio Baraka Nation kuriganya na muthigiti.
0: Okay. Haya. Dagitari ndrona uke hoyo na baya kumono. Yes.
1: Namba ni 0743600900. Kibogo mugwanja inya idhatu. Idhatu. Kibogo kibogo. Kenda kibogo kibogo.
0: Right. Nituwa ikeria hanini no mudhikeria niye dehaha. Kwa hiyo kuro de madhai ni motu kona tare gege shuje kenene kia ado ni mashogete no joragi ya terere atogori ya ito age koyo alia makorogo gasho bere ine maga agukoro marega sho bere ine maudo ine maitoma age koyo neke rorele ruito no ni ukoraga jaruo karejini tare mudanya oyo ige uga nego horera mweshimi wa Kipchumba Murkomen nekuwea na abaya akoa nenekuwe jiyokia mono nono ukore modo eki ya mainekiri ya tuwede tenono dikuwe weta nekiriku ahota kwa kakuwe ya thimu ena kathina keo dikuwe ya mono tuwe shiri ya mono atogori ya lea mura atogori ya kia makiri ya kiredo nero olele gali ya igotweka ni mura anyi teka mono ni ya doa lea mara aliria olele todo noga dhina nyonete ti kore modo mwe adweli atatu chika koro tore deliado maudo tofauti lirea liyo wa liara hii guwa tukua maudo magashedia nagitha inige ke adwa ito ni mahole ile no medeko igua mwere kera waru lele adu lea marauga ogoko guwa kamewe
2: Kira tugietha wira kana ni boda boda saluni mugodaine kabei

0: mbora uga atia no Chelsea maumire 5-1 na Bournemouth ase no na mari sawa maki umire 2-1 na Leeds I will quit football very soon. You get a politics tafadhali. Watu wangu. Ado itoko le agirigiri no mothure ta mujube wa nyuhihi ta mubuge wa Gilgil. Mundu guciarwo guikara kuo na kuona mathina ihinda riraya. Kana moko hegete kia women rep wa Nakuru County. No mwede mama demutungatire. Kai guthiaga atia. Moko mana wa mufira ngane kia river. By the way, kugirigiri na Nakuru County. Ni kiama kiriko kiraina. No the gia kiama kiraina ni wega turore mutongoria uria ukiri na kioneki kiega. Na mundu ukiri na wigiririku. Tutigathie no horo wa thuti turiganirwo ni andu aria mangitutungata. Chunga sana mami, chunga sana dadi, chunga sana Gen Z. Chunga sana milenio, chunga sana Gen X, yeah. Turasho kerediana na dagitari wito Sara Jeruku makore kwa afya njema na kore kwa *889#. Ni *889# kwena shulia nyingi mono. Ile toko koruwa to kirora na makelie drona do igima rajera. Mzima dahigura box number 2, jie drona kedo box number 3. Nona kiulie kiwarolia. Fatani mea dekideti ya nao wetera draw kulia kwa *889#. Fungua box jishindi ya chapa. Haya, kulio tuko wabesha. Dagitari?
1: Yes.
0: Yes, drona lere, hea do marolia, mareda kumenya. Na kumenya ne kugate lere, umatale lie, teno lia, osho gagere lia, modurume, akorwa te, dage tuga tage tada ine. Akorwa ate ena dhena, wa mayo maodurume, kaigikole ya graudi tuga gane madasho. What are the causes mzima of low libido? I needed to know. Heno gyorauga. Dena mutumia wakwa. Kuona da ikauma iragwo ne dayamu kia. Eyo nitu shokirie. Alright. Tuna shiurie nyike mono nitu shokiriria. No hewa uhoroyo wa libido. Unemwe gato unyite kuma kuriwe dagitari. We kuligara. Nadukarore dagitari ya giyare ya mauga aga kia. Ni ukuligara nawe. Aduwarea ushema nagia nao. Itomiri ya shirasho ugeriria adhuri ya ito. Ate mudhuri eha dawega neri neri ya janene. No alika hona rivova yake. Taraho takuihada wega. Tuende kazi.
1: Na mudhuri angira mwane kukuria mzima. No wajuria. No wandike message. Yabane kukusokeria. Kupitu kila 0743 600 900 0743 600 900. Na mbele atu tena mbele msima nura kethio ni kama uku manjoro. Na nura kethio ni nina ni wanjiro wa Osea kuma Tinganga. Na wamboi wangatia kuma Lironi. Maranjiri angu kethio muna ni maraku thikiriri.
0: Okay, liu joro ni odhiaga?
1: Njoro ndithiaga mundu njoro tokire na ikuru muthenya wa muthe njumatano tusemanye na ikuru muthe haraka nation kuriganya na muthigiti
0: Tinganga.
1: Tinganga ne mwena wa
0: Kiambu.
1: Kiambu no atukolire Nairobi na tugire tubingura kwa muthenya wa obisi aba stage ya kaka nyamba itagwa rwa the house
0: Lironi.
1: Mundu Lironi no ke Nairobi. Kanju gethe no wa kwaga binya wa ndurume ni challenge tuwe na yo nene muno dira menya tuwe katia tondu dhina wako waka pinya wa undurume we na anginya siyana nini wala kona mwana wa miaka 20 na wala kwa kiliniki ena dhina wa pinya wa undurume wala kona mudhuri wa miaka 90 ndaya na kisi ya mudhuri wa miaka 96 na wala kite na kena dhina wa pinya wa undurume mudhuri na wete kiriwe kulingana na miaka ae no mwana monini. Nike kiratuma ayuthi aitu andu anini kuma miaka 20 miaka 35 miaka 45 urakora athuri aingi mena thina wa binya wa undurume. Undurume atuma athuri makora mena thina wa kwaga

0: inya wa undurume undu wa mbere ni thina twitaga hormonal imbalance Natuwa ina kithomo kia aliki nene munu waba, kia aliki ya tuwa thomaga homoni netu itaga testosterone. Natukiuga, mudu murume, obore rathi nambere ya kikuraga, homoni ino vya nambere na kuongerereka, no akinye miaka thate, ikambia kuikuruka. Na nikio koraga mwanake wakuma miaka 20, kinye miaka thate, ni makoraga me very active. Then from 31 years kwambata ugakora nimambia matena rugari usumu inge marakoretwo mena utene tondu de hormone ne athithe nokoraga abinya wa ndurume no rathithe na mathina ni mathina menda kurorwa kithimiga hormonal profile theine wa thakame nigetha tuone hormone ino bare bana ondawa na kumbusti homonino na nigetha muthuria akorwa gikenera kibiko giake thinongi uratu mathuri mage vinya wa ndurume ni thina wa muthiori utwauga ngai yaku ni aimbire na nduru wa menya no nwega gwa tundarithi tunini tunini nduru mathigumu makibinga binga ukegwa nurathuguma maita maingi muno muno tuku urokira maita matano matanda tutuku no kegwa nurasinwa ni mathugumo no ukabuthiriria no ngai yaku kumbe ni kuimba ya imbire na thiine na ni yatumire ukorwo ukiaga binya wa ndurume no ndukoretwo kimenya undu ungi uratuma thuri mage binya wa ndurume na ni anake aitu ndiraririe riu ni unyui wa njobi tondu ria wanyua njobi muno muno isisia isisi iretwa ndiregire twa nginya kathuri ngui kana ndiregire igwitwa atia muthenya ungi
1: ndagitari tiga thuri ngui peke yake kiugo kiu ri ni kuruga wanjiko umanite nakio metaga njohi etagwo Captain Morgan na ndari na message njuru ngithie kione andu aingi hena mugodora itina hena muthituranye icio ni njohi cia kunina andu aitu yes
0: what
1: wana guthituranye stigetaithia andu aitu
0: icio wana nya isi cia sturaru itira ruta wira ya kuama kuama
1: kuriga na thuguri ya tumia no ukaya ziraditura
0: Ya wadibara wera ni wakora gutiwe rongerutika tondu we ni wanoririo ni waimbire ugitwika on best da ikine beba natuga gabara mundu murume ara nebe biandari na guko kongera gure katya kuracoka na thini ukagya na thina wa hormone imbalance ni ndu wa overweight na mundu murume wina thina wa overweight akoragwa na mathina maingi muno ukora muthiusu na rathombura ni thina wa high blood pressure ni ndu wa cholesterol na ringi na sukari ni ndu wa overweight ukora na ranyi twangi ni thina wa mabindi tondu twaugire osteoarthritis ni ratagwa ni weight mabindi magakomanira makambia kuriana ni ndu wa weight ugacoka ugakora amurumurumi asu na overweight ena thina wa cholesterol na nitu augirelea wina maguta mainge ni madhia ama kathuki ya nagukothe mikibeka vingana na wirokale makurutika uguna wawega wana lea tulalia li tugeria kurora kila tulalia tugeria kweka exercises na nige edhalia tuadhibalia wira niyo ngele wiroka kuro kirutika noka kuro kirutika na gekeno undungi ratuma dhena wa undurumio kuro kioneka nithina wa murimu wa sukari tondu riria warwara murimu wa sukari muthuri ukoraga nimagiaga na thina na twirigite kwaria ba wa neuropathy no ririkana tukiaria buru wana
1: yiterera hau uhoro wa nerves uhoro wa murimu wa sukari tobe tuthie kuria matukaine no ririkane kuria gwa *889# higore mo ya box ida the tall box ino litowayo 20 kazi ino tukoa besha
2: Tuesday Gen Z hii ni enu watu wangu maze ukona kitu ya kubonga a hot check question story or an issue on politics governance equine employment ama the cost of living maze on the

0: Ko karo boto ko ino shone kama de wa kioi da kuera degwa siya modo weto wa kioi iko tabo sana ziki ya goma so ine oh karo boto ko ine ushwe tagwa kama de wa kioi dagetari araigua woi kaito arora nako
1: biashara Nesere ire dena Era nire Pake inde idia negoa
0: Dore te ona hanini
1: Washia nyama Idia negoa Shia kouru
0: Sieta wodegoa shia wake oi
1: Ira Imarana matatu Nanonginya
0: Totigari ya dagi kata ikomina mugu waja ogu wanegu Tukoro tukei Tukei koro kiri ya ishuka Tavarela ya Therera utuko wa umode Uriya dagitari live, dagitari Sara Jeruku makuria kwa afya njema. Mauriya kiulia kirea ureda ukurogita. Gikiru, dagi umono kahudho wacha hapo. Ate, jo hiyo ya mudhitura nyende na kubakia muno kahudho wacha hapo. Ukamaka muno. Tijega, duka anywe. Unamudhikiria witodaga kude. Ona ke, heo ni yako mudhukia. Degedhitora, dagitari no ratu era hena madhina mari ya masu gagiriri ya mudhuri akoro ena dhina wa madashu na hena dawele ya rahe ya na Sikia ngoma Kateyo Rugundi, thank you yeah, Kennedy wekuli ya mwena wamu, yes, maragwa Nawo Kennedy Murege Maragwa kule mwana wa itito asante sana Ngushagura kameme Ken Wabata kule kule mwana wanya ikuru asante Kama uwa bio thank you Team Kalonzo Orauga Kalonzo Otiri hedi agia kuoneka Nani hautoku huteti hauga vere Tukasha kaya muno todoro olele Turauga ya togoli ya rolele Nokae Atiranyi iteka
1: Nevasya kwa laiko misho tu
0: Oh karwebo Yemo dikiridia goragwa gerora riri ndiukana wahota kuhorabisha agikoro nie de radio ine dirahota kunyita muini kana mutangathi heria mutangathi muini kana muteti ewe no menye newe oje hokeire goroge manyita ni undu wa we akiri ugwati Yes, tunadakika 15 je, gatushoke kuri gitare wito na kuri kwa star 889 hash gore moya box idatha to. Box ino litwayo fugu box jishindi ya chapo twende kazi, sio chapo ni chapa. Haya, dagitari.
2: Yes. twadi na mbere na ku dhoma madhina mara mara tu mathuri makoro makire moni kuambata kalima. Na twauga no muthina mbere na gututumira message mundu te kubata kutumira mzima no anyandikire kubitukira 0743 600 900 0743 600 900 Mulimo wa kwemelimo ongerwara we muthuri ne kora gisungiriria gukorwa binya waku ondurumio kiaga na mulimo wa mbere ni mulimo wa sukari tondire warwara mulimo wa sukari no thukagia nerves na stilo kadhukia nafsi siya na gukuthi noga kora wirosio wale nurarema wakoro ina dhino tureta roli mbido wakora ndungibo tako simba ea kata igiri ura simbe muke gwenu wanoga wakasu wakoro ina dhino tuetaga ejaculatory dysfunction lewa adhiba alege koni wakora buteki nduraruta noga kora nurari wanikito ndumbegu siya kuitera auma noga kora ina dhino tuetaga erectile dysfunction ugakora kiga gya kunikira rugama no gitingibota kuruta wira na madhina sio ma andwara makora na dhina waskari kana dhuria makwa mena dhina waskari ni dhina uthondekagwa nigetha binyo waku kora ugicoka tugire ni tukora twina ndawa njega muno ndawa ya one man ya kuongera binya na tukora tukimithiana na thogora wa siringi ngiri igiri na magana matano na ni tukora tukimituma kundu guothe murimo wa high blood pressure onau ni undu wa ndawa isu cia high blood pressure ni tumaga thuria ingi makora makiaga binya olire ni undu wa ndawa isio ikathi ika interfere na kurea the no gakorwa ni irabinga mikiba yaku no gakorwa wiro ucio tira rutikana njira iria yagirire andu aria athuria arama kwa marwarite murimo wa ngoro murimo wa ngoro ni ndo wa ndawa ile mukora mukibuthira ona cio ni tumaga amukora mukiremwa na ni wiro iworire na ugakora nuragiria na nurenda nurenda ndo ucio na nurawiriria no kigagya kugitirokira ni ndo wa ndawa sia ankoro ile mukora mukinywa athurira makoraga makiamukiro tungata wa chemotherapy na radiotherapy hana mwani makoro wa mena dhina mwane na mwano wa kukoro wa kika kia wakitegu kila nuli tuwa ugide nda wa isio ni intafiaga na madhina ma nerves na nerves ila siya tuika affected tuwa ugide nerves niyo communication ya mwile na lia we na dhina wa nerves wakora wilo shutila lutika na njira ili agirire siya na nini nesio ndenda kuwarilia tuwando na siyo siya na dhina wa rumbido mwano niyo ndo nesia ngirire wila wagwe kenya na moko masturbation mundu akwiraga ni ndagitari ndathire secondary ni nda introduce ndi form 1 nondo nengeretie kutiga na nene metwe na nyine ndirabikaniria na kumandabikania mathina molde ni marokire ndiravota kuthi ona thabari onemwe bakora we na thina wa rulimbido le wathibaria ugakora nenda ikemwe no ugakora nurikirie ugacoka ugakora kigagya kuni giacokire na thine na ingine mara kama kanjira niyo na tonduranya na ndira miaka 23 24 mutumia wakwa na arathire mm-hmm. na ndira ari gwangwira ciari ati
0: right
2: ugusiana isu ni gakora sina stress na ndira mwana munini akorwa ategu perform urire tondureu mwana ucio ranaka ega kinya miaka 34 gukora kwina thina munene muno akengera maundu ni ma kunywa njobi ona kana kunywa nginya drugs nundu narageria kwebria meseji marema ati ni musi gute undu ndirabota ningora zwene na kesi sio kwa mundu agikwira ni kumare ndare miro ni wira woriri ni dengirire njobi ndiaga ndimurebi tondu ndathi ndimurebi mutumia ndange njuria kiuria ungiaga kwira nani ndura Nairobi ndinuka agisagi tondu ni ndiga wande nuka gisagi mutumia kunjuria atia na tutikore tutweba munake na wiro sunu urarema ugu ni mawira ni thina munene muno na ciana citu no ngeria kumwen current ayakora ndu ambiriritie wiro uyu tiga kugeria na ngikora no uraruta wiro ucio geria gutiga ungiremwa nikyo tuyaba nitwikaga counseling nitubia nagandawa na nugutuika wagutetheka.
0: Right.
2: Yes.
0: Yes. Dagitari, tutiri hile hau todo ikirekari geri uni tukugulie shuka da inyashio tuko. Yes. Degi yoni udo wago korona idwe.
2: Unani ndakena.
0: Tiri ha.
2: Unani ndakena muno. Makiria ni undo. Nindeo nano muradhi na mbele na kututumira siulia. Ningo koronadina ngei sokia. Nenye dago sokia siulia siyanyu. Ugumutekano gene kutuma. Siulia mwena wa message, TikTok. Nginya mwena wa Facebook. Tuekua Afya Njema Clinics. Na dhimbo ungevura. Wena ndakitaro wa kwara. Mwena dhimbo ya kuna kusokiri kire. Ya kuna jirele ya girele. Juga tuseme ni mudhenye wa mwode na Ikuru, Baraka Nation, kuliganya na kanini kega, na Engineer Steel, Varia Kahuru Building, na mwena wa Meru Town, Varia Ntuge, na mwena wa Nairobi, jugire wa bistubi ngura wa mudhenya, Vara Rwadhia House, Stenji ya Kakaya Ngarisi ya Kiambu. Dina ambaye na kutuandikira message, kubitu kira 0743-600-900, 0743-600-900. Mugia na utuku mwega, na ngaiwa mwea muradhime, na hithi ya fienjema, na kuthondeka. Tuthondekaga, tonu na kenga inuwa hona nagia.
0: All right.
2: Yes.
0: Haya, dakitari kugu orolegi na ushokere na bayadhi momodo gia da kumunyita.
2: Hii.
0: Ali mashigo inio mo, theka na ishigo inio. He, unikule mashigo, na ishigo.
2: Na ishigo. Hii. Kubitu kira, onge wande na weta kure ole, na utubule di mwende ya otulia kwanyu toka gako, toka gale. Kubitu kira 0743-600-900. Kibogo, mugwanja, inya, idato, idato, kibogo, kibogo, kenda, kibogo, kibogo.
0: All right, 0743-600-900. Right.
2: Yes.
0: Hey, didraigwe teha dokara misha niye mwe ya uga watu 22. Didraigwe, ay, ujua na omeirako. Iyo ni 22 tafadhali, eh. Maria dera dawe. Ujua dita gitari Sara Jeruku makule kwa afya njema. Yes, reu. Kariko ka geneza inyashia utuko. Tuku korona ben githa emodo. Na modo gwetuo josega tutura. Iku kuroe shone na utuko wa umode. Maitho mamu ini. Na mutulire wa matuko turi tukorona ben githa ena josega tutura utuko wa umu the kugodo gatege ture mutabo haka meme kayukamo ige kilio gyothe wena kio what a night toko nyihia huwaena ajaba ishishia fulori ben getha ena katutura dhainya shia utuko wa umu the dogadhi haraya thegyo muno dagitare sara jeruku makule kwa afya njema gaithania regitare othe na vyothe alia maratutu gata kule kwa afya njema.